0: Bendigo mauka bilengile
1: bendigo
0: mauka bilengile bendigo mauka
1: bilengile
0: Ufule namo makorto, badundu dama yasga yo, le dululi me yasga ya, isugla ve me yasga ya. Aye, aye, aye, argahe ni le lamenti, la sangu kaga ise, anunima fadama, fadalu yenek nabi.